0: Jeg tænker også, at vi kan faktisk lide det. Ja, jeg tænker også, at vi må se det, som vi gør på samme kvalitet der nu.
1: Ja, så den fik en vent.
0: Så burde man måske bare give dem det job, de sagde, hvis man lige vidste, at de kunne se, hvad det måske kan.
1: Jo, det er jo godt, men
0: ja.
1: Hvorfor? Så enten sådan, at ja, og så giver det, eller giver mig.
0: Ja.
1: De gør jo godt, at man kan se, at det er jo en godt.
0: Men det er jo ikke nok stille på det.
1: Det kan vi gøre.
0: Ja,
1: det kan vi gøre.
0: Men de har
1: altid det her, at
0: man kan gøre det. Ja, det
1: kan være blevet. Det synes jeg
0: ikke, selvom jeg ikke kan gøre det. Og nu har vi sådan, det kan jeg bare sige, det kan jeg ikke tænke mig.
1: Jeg kan huske, at jeg i sin tid, fordi jeg kunne ansætte på, så det blev vist.
0: Ja.
1: Der skulle hun lave sådan en opgave i mange 14 dage, som var helt crazy.
0: Ja, den blev vist, okay.
1: Nå, men det er en kæmpe, altså okay. Det er en kæmpe industri.
0: Ja.
1: Det er det af. Det er noget mad her, han har noget aftigt mad. Han har lavet en god opgave.
0: Nå, men det kan det være, vi skal besøge Thomas og Eva en dag så sammen.
2: Ja. Det var da ikke en dårlig idé.
0: Det kunne jeg da godt tænke mig.
3: Er der mange på
2: mig derude? Ja, jeg tror gerne, at vi er derude.
0: Vi må gerne åbne. Ja. Også alle sammen.
3: Men altså, det er
0: ja, godt stå et telt oppe der.
2: Jamen, det er ret hyggeligt på, faktisk.
0: Det er dejligt, at vi tager noget initiativ.
3: Ja. Men måske også, at vi tænker
0: faktisk. Det er dejligt, at vi tager noget initiativ.
2: Ja.
0: Vi skal godt, det har mange lidt.
2: Ja, det er jo. For Thomas ikke?
0: Ja, det synes jeg. Det synes meget, der
2: ikke, jeg tror ikke, det er fordi, de ikke er interesseret.
0: Nej.
2: Eller altså ikke, det er et søger for, de ikke er det.
0: Jeg vil også rigtig gerne se vores kusiner og gætter. Ja. Mathias, eller også er noget
2: af en kæreste. Ja, det er jo. Den har jeg da heller ikke mødt. Anne, hun er jo også fundet en kæreste igen.
0: Nå, hvor dejligt. Det var hurtigt.
2: Det vidste jeg, den sidste gang. Heltur.
0: Nå, hvem er han for en?
2: Jamen, det ved jeg ikke. Altså,
0: nej. Hvad er det nu, mødt gennem
2: sin arbejde? Det er jo så for nylig, så. Thomas ikke, jeg ved ikke, når jeg mødt.
0: Okay, så det er lidt nyt.
2: Ja. Og hvem er der så nu?
0: Nej.
2: Ja, mig ikke, ja. Den ved jeg ikke så meget om.
0: Du har stået sammen med Mathias.
2: Ja.
0: Men det er jo lige med at komme derop, men man kan jo tage toget.
2: Ja.
0: Mathias, skal du ved jeg, Mathias har en bil?
2: Ja, han har en motorcykel.
0: Nå, okay, du er bare altid, at man kan køre med ham
3: måske. Jeg ved det ikke, men jeg kunne ikke.
0: Nej, mange smager der.
2: Det er rimeligt, at komme derop.
0: Ej, man kan jo tage toget. Det er jo ikke værre end det. Fordi vi kan ikke være så mange
3: biler. Nej, skal det være. Tomater til salat i morgen.
2: Ja, jeg tænkte på, hvor det går ikke. Men der er nu nogle stykker, så kommer vi op lejen i bil. Det koster ikke ret meget lejen i bil.
0: Gør det ikke det?
3: Ja.
2: Nej, det tror jeg ikke. Det kommer jeg så ind i indtog.
3: Ja, ja. Ja.
2: Nu Signe og Julen, de har jo bil, de kan transportere sig selv.
0: Ja, det er jo det. Det er jo kun os tre. Ja.
3: Det er træls om.
0: Det kunne være fedt, hvis det var et tidspunkt, hvor Laura og Emma var hjemme.
2: Ja. Men det var nok lidt, inden de kommer igen.
0: Ja.
3: Men det kan man jo ikke. Og har Anna også synes, det er fint, hvad er
0: det
3: var
0: det.
2: Det
0: kan godt
2: holde sig til solen. Det er jo ikke. 5 timer her til CSU. Hvor
3: siger
2: du? Det går nok.
3: Og så er der sådan noget mad og øl og sådan noget, så det er meget sådan hygge.
0: Ja.
3: Og så vil de gerne have et formidlingsafdeling, de som skal lave et eller andet derude også, hvor man formidler eller på en eller anden måde aktiverer deres kunstudstillinger. Det kan både være særudstillinger og samlingerne, men det skal være hver onsdag, og det skal være et koncept, man vil kunne bruge igen og igen om med forskellige udstillinger. Det er meget forskelligt, det er sådan, det er, altså, de har både, altså lidt moderne kontakt, så det går ikke længere tilbage.

0: Vesten sætter sprøjte samt et lys, som lyser, når vesten bliver våd.
1: Det lærer.
0: Besætningen udleverer børneveste og babyveste. Hvis det bliver nødvendigt at evakuere, lyder en alarm, og kaptajnen giver besked. Besætningen gør herefter klar til evakuering og instruerer jer. Læs venligst sikkerhedskortets for- og bagside. Bagage og højhængende sko samt andre skarpe genstande må ikke tages med under en evakuering. Du finder evakueringslæskerne på passagerdækket. Følg besætningens instruktioner. To personer rutscher ned ad gangen.

juni 1983. Jeg fylder 25 år. København, Berlin. Kopien stille, alting. Berlin mit hoved. Zigzag gennem erindringens by, der står som en stille dam med guldfisk. Krydsninger af idéer skinnende i en billig farve. På bunden rådne årenes planter. Mit hoved, Berlin. En planet i sig selv. Der er områder lukket for levende, og steder, hvor alting brænder sammen. Berlin, mit syn. Glimt af gløder i natten. Cigaretternes grå lugt og pistolernes smæld i begge halvdele. For fanden, mine knæ, Berlin. Det golde guldlys. En kunsteufori. En glæde, købt og et. Berlin, mit ansigt. En by uden plan. For hvor skal jeg se hen? Og hvor skal jeg danse, når musikken presses gennem filtre, mens køn passes til form i nylon? Berlin, mit hjerte. En pumpe for blod, og ikke andet. Og blodets vej kan forudses, som turisternes rejser efter souvenirs. Berlin, måske findes der et aldrig fremkaldt billede af en pige på Kurfürstendamm, der et sekund så mig som mennesket i verden, Berlin. Mit hoved er så uklart. Hvordan skal jeg finde hendes læber i alt det støv?